0: nana buache nana bi ere pp osoroma nyoku onim e se de ni abre e bon to a pese obeye jonchere ni abedi echire ya wodi kan e wo npp mu e wo vinchampin bi no ere adwuni sia ba aka kuma e bi se wakwa kwoto no e nani so ade hunu bi e na oda ne di wasante mantem wana yento aso ne kopie mbosume fra ho mensre ne mu mensi krache panyi na ho na afi social welfare panyi fo akika ho bom ama ochere se aban ni so ade hunu se ye maame no ye nuano na afi opa no ma bibi nti wonam kwa baabi edi adema wontimi kwa ma wodan manfo no wobetimi aboa na bosume fra ho mensre ne mu wayi wonyina de afri kwantempo ho na adisresre ya ebinom ade si woni so no wotimi ama ni nyina anu abrase Bensi krashe pe yilo udmenya mpwo apie kubi ade se wetu ja wabira na wanumu timi aye yemi anuma sebi wanam kwa abe bie bia de woye wanuma doye kano se disability fund na aba na wanuma soto niye madudu wanua ade ema wanum eno eno penyini jina mampenyina nemu se ye rajon dramani mahama wakumapa ade ma PWDC sanse woshe enye ma wadua wanukwa be mensi krashe pe yi nanu ya nipa wadua abaina buwa wanum Nanu ya diye kwa mwye, nipe junu nko, eni nya chefa umua, wade sanse mwye eka diye maka yu.
1: Inti ya suwate ni miyame, midida nsi yese, mibe ye, hizi yikuwa ano, na ahasi yeno, ayinu ya numbia, na omubwa na ebaye office yeno, ne meka yese eswa. Ibinzu edida nsi yese, because mami bi ehenda epawa, hini bimbo se, mada se, mea idi, awa ama nene nana, eshenu lagani school. Inti meka yese eswate, ati yeni, debote yeji na yese, fese yichi asi, nye mwese akonsidiye bi, eba ya kwe, nasi ye, ntima nye nina kwa yana, ata, 95% diye, ozi itime asi.
0: Mense kache penyine babu sumifra home nsire ni mu. Ura apie kubi ena yetene ikano. Na ninyine muno. Social welfare penyina wada mensire nano. Ura Frank kunedu asari. Iwe su echire mu. Enu suadi hunu ye isi womani suwene bebo taya. Wano peso muko druhu.
2: Abu wa. Iba mafuma abu 29. Nyo saa mkwa ya kwa enye saa wama kwa ya wako kwa mye moto kwa. Ye peso wama sige nyo muko suku kwa mye kwa ujamaase. Saa mkwa kwa nini na aso. Ya mkwa kwa mwono wa kwa nini se suku kiki na mkwa. Ye saa mkwa kwa nini. Ya sumbe kwa kwa kisa ya suku kwa mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono
0: O mama yura Frank kunedu asar wano ene ye social welfare penyi e obosumi fre ho mensre ni mu na opanyi pa wano so ene ye twetwefo e de ema wono ma se bi wodi ade wonka bu ko obosumi fre ho mensre ni mu na na bodo so jira wo mianu ma nem bi aseda ye mu odro ema penyi se
3: I am secondly for Omude by currently known as I say, so far, had you speech now by for social.
0: Dana Bodu and a year, Treasure for Pay de Marbosome for a home, one by Wadia Dem Kabumukuno, and I yet seen in Canona. Young call Tanon of Menstrin Muya, who crew upon any day and contact. Menoka saying, an animal son could your one year brief parts, they say, a quania, a month will be a numb summa say to us as small good year components or. Wama wo homene suwa ho ema ene wonsuwa na afi wonfusa asene wo niyama huduwe nina da gara msefo eseno ama biya kwa kan sutadie river tano adansa sutine river tano ama ene tano ahwadi ni mbi mawase bibia enye yeno wamo chilese abayini mpenyifu ujuhu chwa kan ewa asasi mwagudi onu utunu kwa mbwane suwa no wano mwashe su biti miya bresa mkofi nina wamunyuma ase na mpenyifuwa wano mjine muu ene nsanchirofo ebo mkumono chilese ene ushu mbebe chilese turn on off unkuru ni biti se suku mu enafe subri so number 2 adroba eni unkuru nkaye ni binua wamu nsuo ne wanoba enafe wumfudi ya huduo kukuo ni niema na wanumdia ni wenye na saa ilga mainesi wamu timi edembrana se wansem nafe wababe se ni nina sedie na nanomu kwa puwa chile se wanumu brimu papa hapa ewa abatu mpesu ya naso na wanumu chile se wamu dia tu mensi krati penyini enim nenso wabonu bia wada ye ya sabre die wonu ka kira ban se se nine months no wo se wonu e ba bebra iriga minus nyuma se dia ene ye onfo woni hwe bo ta no no
4: kwa pa pem se nsi ni beti e ya se ni pa on na na ge kwa pesi na ko fi bi ba ya be ni ya ama se cham fine pumping machines a ya ni ya de wure mu ka ko fa ba ni na e go si si ama no ka ko police station ya ja wo ma di wo ko yi ni na ja wo ti na ka se mon kwa me ko bi ko na ya pa ba ya chino na bi ya wa se ye ni be ni bi ya se ba ya na fi dia wo mo ni ya se ajiba ni ya se si yi di a wo ya ko